ta xam-xam a ngi fi. Ma bëgg wax ne tey la njàng gën a bari, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Wax naa ko barki démb ci benn waxtaan, dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l' intérieur dem seeti benn kilifa diine. Kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi. Ministre de l' intérieur daal di koy posé question, ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am? Mu ne ko xaaral ma woo sama tooyle bi bi ko jàng, moom giddi bi de, moom spirituel bi de, moom sëriñ bi de. Daal di woo kenn ci ay tooyle biam moom mi jàng matière boobu, ni ko kaay wax ak ministre bi. Ministre bi posé question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu, naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba. Ana xam-xam ba patriote dana taal béréb bu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam. Loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon xam ngeen nii biñ ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi, xam nga nuñ def dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam. Bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nuñ defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya. Ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seen i téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko. Yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng, daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko? Mooy en benn waay. Gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université. Doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam, wala ma nga Amérique, wala ma nga Angleterre doomam. Waa léegi yow, yow doomi baat wala nga mënoo génn réew mi, mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi, fi nga war a jàngee nga taal ko. Ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem Sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi ni leen ak ku dul ndaw ñi, daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu ta'ala anhu, yow ndaw li maa ngi lay dénk na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition, sa intellectuel na jiitu sa ambition, mais ndaw ñi ambition rek, ambition rek lañ jiital. Fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jànge xam-xam nga taal ko, xam nga ni ambition tax, waaye intelligent nikku fa. Sëñ Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Nee na saa boo jiitalee sa ambition bàyyi intelligent gannaaw, nee na yàlla dana denc yow, suñ borom day denc yow qadab al mawla. Mu ne Touba liman yaquduhu ijaahu duna hawaa'u lirida mawlaahu. Mu ne texe ñeel na, réussir ñeel na, barke ñeel na, teranga ñeel na waa joo xam ni intelligent la jiital ci ambition. Sa intelligent moom nga jiital ci sa ambition. Sëñ Touba ne na ko texe ñeel na ko, texe ñeel na ko. Ñàkk jiital sa intelligent tax na nga ni dangaa ñàkk espoir, amatuloo espoir ci réew mi. Yaa ñàkk xam-xam. Waaw nooy def tilka ayaamu tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Europe figal na Afrique aye. Loolu foo koy teg. Te loolu yàlla ko wax. Yàlla nee na Europe figal na Afrique aye wa tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Yéen ndaw ñi, maa ngi leen di waat ci seenum réew. Léegi ci li gaa yi wax, man waxuma ko de gaa yi ko wax. Gaa yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi. Waaw léegi yéen taal ngeen réew bu nuppi nag, wàññi ko wan gannaaw réew mi, dugg ci ay bato, wàññi ko rayaat seen bopp, léegi kuy tabax réew mi. Dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew.
bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatuñi dom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xam ni bu fekkon tane tay liñu tuddé ay jihadiste ndiam amna liñu tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen ka yoyilé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen délo seen xel ngeen xam ni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënté safara ak mbop moy afrique bu féké moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon délo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la nattu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawbah munafa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gëna luñu mëna yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis pench te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairu abqa bis pench mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad dunya wayen sawna al akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al mal wayen sawna al isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gan bëgg nit bo démé ba yegg ci
yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur neena muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baqiy noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenté kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waaw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiy r plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako r plus 4 bi yonentu ñene mu juk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al qusur wa yansawna al khubur ci lañ yam mu ni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek manam mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mautul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mautul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dinaay deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokunu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yep sun borom mang ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi sen intention moy barsa mba barsak moy sen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey yi mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amul lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal
duggu ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato dafa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaqu koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu sen bop yi ndax far rek di wëlba ci ay yek hadis yi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërseug wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alqawfi waljuu wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basiri sabirina allazina isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggeye ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamne bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won hakay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku way ñom bam len dalé dañu séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس القوم قرع مثله لين دال يين سوا سينغال منا موني دالون فرانس اك امريك اك انغلتير واي نك و تلك الايام نداولها بين الناس من يالا ماي دوخالي نونو جامونو كي داي اياتاي بو سبا سمروم اي افريك مو اي لغي كوكو خام لولاي لي ام كوكو خامود لولاي لي ام يال نين يالا ماي نك اي ديريسان يو خامني دا نين خامني افريك اينا باج تك افريك تي يون لولو مال اسف kuma ndax dana am wala deet yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga beug sacrifier sa ndawi rew dara jëruko
misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yagouto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji eta ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da dan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer eta ba def manifestation ba eta ba danu ana fan la mujji tay ñu jël eta ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak sunu rew mi di senegal sunu rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ko ko wedi nga lacc wa makka ba nga xamé république bi reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis neena leen diw sangam neenañ ma defi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal batak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran جعل قناء في نفسه وتقى في قلبه سن بروم بو نامي تي استام تيرانغا بو نامي تي استام ييو بو كو ناري تخيل الك منا موني داي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو با نوبي ديف تي خولم راغال يالا نداو ني ناني دويلو من واي نغو عيسى اراد الله بعبد سرا جعل فقره bayna ayni waxtu wo xamé ni sun borom namna taxédil nitki nar nako duggal ci musiba muna mo dakoy def muy ku senen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafquna biha sen xali legi sen xali munu tox lu ci dug walahum ahyun la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walahum asanun la yasmuna sen nopp degatuñ dañu tax gumbalu
amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañoo boole tax gumba lu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumba lu muna muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumba lu muna muni bayima ko tane bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumba lu tax gumba lu ndaxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mba ma fanani fa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radi Allah ta'ala waxuma ma dila dig jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mun waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñoré won mbatit ma seen culture muna mu yobale wuñ ko bayil nañ len ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum alquran la seen batit yobale wuñ ko fi lañ len ko bayil muna mu ni waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di len xol ni ñuy dund muna mu ni fekk dañu de mu ni gis nga ñoo ñu fi bayyi batit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ni de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ni ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ni seen culture ak seen culture ak seen aada mu ni bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mu na xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun legi lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ki borom xam xam bu kacior biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñu ko yobbe yalla xam nako te sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa muttahidul jahil luñu dal ñett ñi ñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer
deratu ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal sénégal mom liko defar bam aksi fi deratu soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyidi alhadji malik ila akhri ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma ad diraya bal innahum nurun ma ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxe seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te daf la ko bindal pour nga jaamoko ko ma khalaqtul jinn wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jaamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sari adali wax ni ñaari dé buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dé dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti tuti sax da nga fi né ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe luga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi munu mo ne ñak bañu ñew su la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisaihi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام حفظه الله. بوك أوديتير راديو قصيدة أونلاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag yu ñu nekk muy weeru Rajab, sahru Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu sheikh Mahmoud al Fadl, sheikh Abu Barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag, yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk, te buy dem di nu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu, ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp, ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral mooy li tahthim sayyidatuna maryama busa radiyallahu ta'ala anha. Soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf, te jigéen bu baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am, bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya. Moom mu suyee ci rolam, moom soxna jaaratullahi maryama busu. Loolu tax sunu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu jullit bu baax, maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam, melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtaane loolu, ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu. Sun borom tabaraka taala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impair, lepp dafa père, lepp père la, ne binduma dara lu impair. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sakki jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhiri, garab goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial, muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goro ngoy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigeen ngoy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falannahu yanu ayatan tayyiba la wax ci suratul naad kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportementu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportementu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportementu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersa am du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersa am ba du touru mukk mu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ni ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad alayhi salatu wassalam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gëm nañu yalla khulil mu'minati wax jigen ñi gëm yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yëneent wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu al mar'u saliha al mar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy al maratu saliha qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nagn tey sen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al maratu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu ne len nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañu bax ba melni sayyidatuna khadija nañi tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañu tak seenu skumba bam deugal way hafasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko wan ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malen ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabrika tar ci say wé degna sax légui amna ñi monté ay togu kay degna ko gisé guma ko di way degna ko ñi sax légui jigen ñi dañuy fabrika tar sax

ñu waxtaane comportement wu jigéen ju baax ci l'islam njukkale ko soxna jaaratullahi Maryama Bussou radiyallahu ta'ala anha. Dafa amoon benn jigéen bi ñu wax Rabi'atul Adawiyya. Rabi'atul Adawiyya, Rabi'a waxtaane naa ko ay yoon yoon, danger la woon, danger, ndax li may wax nii jigéen joo xam ni melowoon nii bu la neexee nga daal di sensé léegi bokk ci almaratu Saliya, ndax trop tard. Rabi'a mi may wax danger la woon, danger, ak feccikat la woon, ak feccikat la woon. Lu ko defoon ab fecc kat, ndax ab sangam ko moomoon ab jaam la woon, sang bi lu mu koy liggéeyloo way ak fecc mi di ko fay muy dunde, muy dunde. Waaye un jour rek mu dégg kalimatul xaq, kalimatul xaq baatu dëgg bu bàyyikoo ci yàlla, te mooy dégg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam, mu xëy bàyyi lu mu jàppoon. Léegi sang bi préparé na kole dara bi, ngoon lañu war a dem, jantu sona sang bi gaare oto ni ko ay si ñu dem kole dara ba. Mu ni kole dara lan? Man benn kole dara laay fecc li sa dundi gi, mooy kole dara la ilaha illallah muhammad rasulullah. Benn kole dara boobu rek laay fecc léegi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sang bi de yaakaar ni day kaf mu def dëggam, sang bi faqu yat door suba, door ngoon, door bëccëg, door guddi. Mu ni moom benn koladraa dong lay fecc léegi, mooy koladraaw la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam. Sang bi xam ni bu ko toppee ci li mën na koo rey. Mu ni kon moom na ko jaay dégage responsabilité, maanaam noppalu ci moom daal, mu daal di koy jaay comme jurelatu ko njariñ daal, te mi ngi koy sonal na ko jaay, mu jaay ko. Bi mu ko jaayee, jaay ko ku mel ni Seigne Modou Mbaye Thiam bëgg lu baax, mu ne ko liibare naa la, yaa moom sa bopp, demal nga fecc kola daraaw la ilaha illallah ba yowmal xiyaam. Subhanallah, déggal, allahu akbar. Demal nga fecc kola daraaw la ilaha illallah ba yowmal xiyaam, may naa la ko, yaa moom sa bopp. Rabi'atul Adawiyya nekk ci loolu, nekk ci baat boobu, nekk ci baat boobu bay fëgg fineetari suñ borom tabaraka wa taala. Di wo sun borom, sun borom naan ko la bayka ya abdi, moom Rabi'a. Ci baat boobu la demee ba nekk walliw, walliw moom Rabi'a. Daam benn bis mu ànd ak càmmiñam la Soufiane Sowri. Soufiane Sowri ñi jàng masaalik min nañ kàddoom ci téere Seigne Touba bi ñu tuddi masaalikul jinaan. Soufiane Sowri nitu yàlla bu mag la, mais xoolal ànd naag jigéenam boobu di Rabi'a. Ñuy dox ba waxtu julli jot, jigéenam bii di Rabi'a ni ko fàkkal fu ñu lal sajaada bi, julli jot na. Rabi'a di fàkk sajaada bi, kii Soufiane Sowri di fàkk fu mu lal sajaada bi pour ñu julli. Moom mu xeeb li Rabi'a Soufiane Sowri di def, mu xeeb ko ba tax mu jël ab sajaada moom ni ko xër ci kaw jaww ji, taxaw ci kaw jaww ji di julli ba sëlmal, toog fa di law Rab. Moom Rabi'a. Kon lu baax du trop tard, lu baax du trop tard. Yàlla du xeeb du gedd, yàlla xam na ko. Suñ borom du xeeb du gedd. Waxtu woo bëggee dési, boo jëlee décision ni ko damaa bëgg a baax rek mun la ay ca kaayu nu baax, ndax moom ci mbaax la ma sa nekk. Saa boo jëlee décision ni ko yàlla damaa bëgg a baax mun la ay ca kaayu nu baax, kaayu nu baax. La ma benn sëtub Sëñ Massamba waxoon bu jigéen jamono ma nekkee ci rajo bële ndeysaan, mu gontu ñëw sama kër laajte laajte ba ñëw fa ndeysaan, yaay Moustapha Mbaye Sam, ma ni waawaw dong laa ngi mii de. Mu ni leen dong ma fii ni, ma naa mu ma damaa bëgg a baax, ma ne ko moom fi ba di man ñi bëgg a baax ma fi ba waaw damaa bëgg a baax, ma ne ko moom fi ba man ñi bëgg a baax dong ma fi ba, yàlla xam na ko. Jasakillahu xëy jasa. Am na ñu bëgg a baax, yàlla xam na ko. Rabi'a bokk ci ñooñu, waaye gis nga ni muy progressé jëm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين ñu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen ñaanal leen fakk ci yeen ñaan déglu len ñaari dimanche yi wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi ñu ngi len koy jéggelu bu baax. Gina bu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtana ben mawduh bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñi tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu, nga xam ni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekul ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci ci diiné ji min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa, dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dahwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci pinci mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njum te gënu ko reey, dajalo di tuddi yalla du benn bidda,
buñ né sahaba yi defuñu ko yonnentou sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonnentou bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci placeam inshallah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam ndax ne fa akisimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci di sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tégué ci dëgg wote bu tégué ci sincère wote bu tégué ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi deugar digënte jaam bi ak boromam boom gi nga xamni kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illa allah hurwatul hisqa amna ñu ko tuddé nonu amna ñu tuddé batu la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna samanul janna da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na mëne R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga ak R plus 4 aljana ñu waaw kon lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jend r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay la safan nit baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fay la ñek di wa yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaa'u al ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñu na mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya mu na mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asnu talkhin fan la joge wala ma watasuf ni ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indina ko imam ahmad indina ko imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddith mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illa allah ibnu taymiyyah moy seen serign ibnu taymiyyah mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam فأمر بألق الباب وقال أرفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله تبراني موكاي نيتلي دي إمام أحمد نيتلي نكو من يونت بي صلى الله عليه وسلم بن بيس كان يوما يجمع من الصحابة بن بيس يونت صلى الله عليه وسلم دا فا داجيك صحابة يي ني توك با ياغ من لين هل فيكم خريب ناخ امنا كولين راخ ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ni yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tayi ni yërmënde yalla nga bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaron sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaron tu waxe lolu min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illa allah ñun ñëpp ñu and no naan la ilaha illa allah la ilaha illa allah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني وون غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة، يا ما يوني وون غير ما سخال بات بي، يا ما يوني وون غير ماي ريبيتي بات بي، يا ما يوني وون غير ماي واخ بات بي، وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يس ألك يوم الخيام اجنا نغا جيم يا ما كو ديغون وإنك لا تخلف الميعاد، يا يالا دو واخ ген سي دو جوخ راندي فوسي تيو سن بروم يا ما كو واخون يا ما كو ديغون يا ني مون بات بي كوكاي واخ دو ديم سحارا اجنا نغا جيم لولو تبراني اندي نكو Imam Ahmad indi nako ci sanad bu rafet. Neena biñu noppé yonnentou sallallahu alayhi wasallam dadni Allah hey fa abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum, abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum. Sallallahu alayhi wasallam neena biñu sikare ba nopi, biñu tuddé Yalla ba nopi, yonnentou ni contane len, beg len, figéré wu len. Ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na leen baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni leen Yalla jéggal na leen. Kon buñu né dajalo di tuddu Yalla bidala yonent musuko def, sahaba musuko def, té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih, amul mën nañu wax sax sahih la, way yenn ci dess hasana la. Ci hadith yo yep ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé daqlo dañuy lank, ñi lank kat. Kon hasil hadith dalilun wadi'a, hadith bi tektal la, référence la, luy wané na ni yonent ak sahabaam mas nañu nekk mbolo di tuddu Yalla. Kon yonent dajale na mbolo talxin len batu la ilaha illallah, waye berna ken nit talxin ko batu la ilaha illallah. Talxin moy musakoko, mu dikte koko jele nañ ci say khali sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax. Jalaluddin Abdurrahman Asyuti indi nako ci terem netti nako miraran Abdurrahman Asyuti ak Jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci Ibn Taymiyyah bala ma wess fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw, fidaw ñom dañ ni bi dala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank, ma nga ni lebb ci bir, ma nga ni lebb ci bir. Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñi nga xamni dañ doon inkar fidaw, dañ ko inkar raddu ñi koy def, waye nak mom gis na ni parpar lowul da far rek way parpar lowul. Lu ko waral moy lim koy inkar inkar ni hadith bi yorut, waye teriwul mom def nako denc. Kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektalani fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge, waye en tout cas def nako denc mom Abdurrahman Asyuti Jalaluddin. Bim ko defé denci ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah, limbele fukki junni ak ñaar ci basmala, mom nak basmala bi la defoon mom Abdurrahman Jalaluddin Asyuti. Bimu defé basmala fi dawo ko bopam, yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ne der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu, dal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nak gawuma hadith bobu, waaye bu fekkee ni hadith bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek, te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqal ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg a biddaal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu le dunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadith bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoonu yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, xam ngeen ko rakk la ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonent alayhi salatu wassalam, fa qultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonent sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla nii àlla aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tegtal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya aliyu alayka bimu dawamati zikrullahi. Ñu ko xet ci hadith la, wa def ko ni ya aliyu karamallahu wajhahu alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jaharan. Nak siran wa jaharan, yow Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jaharan, siran wa jaharan. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mu daawamati zikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati zikrillah siran wa jaharan. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nex nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya alin karamallahu wajha sayna alin neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagal ak bop lay doon personnellement sama jagal ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonent ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonent ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni leen li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yow julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neel julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sétte bëkko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina aliyun bat bi mala orienter ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo djelon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas djel asamané djuroom yar ak soufi djuroom yar ak liñu eumbe lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah ngeen leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla duko massa taxawal mukk li feek amna ko nek ci kaw suuf ko sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali ngamen ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma degg neena ma degg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal nima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiyer ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi alayhi salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mini jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atte ñun injil ci sen injil bi dana atte ñun tawrat ci sen tawrat dana atte ñun furqan ci sen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaron sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaron sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax Al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mom Al-Hasan al-Basri Sayyidina Ali moko sabat bi moko katalkhin
من الحسن البصري. الحسن البصري جسنا فكي صحابة كي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا علي نتلا بوك دونت جسو يونت بي واي جسنا فكي صحابة كي صحابة يونت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتلا بوك سيدنا علي موك تلخين بعد بي دي لا إله إلا الله نيكو كو يونت تلخين وان عليه الصلاة والسلام. الحسن البصري مونتمي دال ديكوي تلخين كوني واخ داوود التحاني داوود التحاني مام لاكو الحسن البصري مونتمي تلخين مو جخ كوكو كوني واخ داوود التحاني مونتمي تلخين كو اي دونغام amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imam al junaydi as sayyid taif tasawuf imam al junaydi momit mu jele ko ci dawood at tahani mu talxin koko sayidina imam al junaydi xam ngeen ni moy sangu taif manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xamé bo gisé ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnati yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah taala lolou mo man na ko wat la yanqatu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi ndayi dine moy domi ndayi fiqh dine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوبا داغا نان 1 plus 1 égal 2 محمد صلى الله عليه وسلم لعلماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم علي الصلاه والسلام نون لنج كو جوك جلاته باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ñu ne ko nangul ñi nga yëre téere yi ba wane sa par parloo ñoom ñoon lañ yëre téere yi ba nupp nag wane seenu maandute xam nga wax naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam toog na ak saxaaba yi posé leen question maanaam orienté leen waxloo leen baat bi laaj leen ndax am na ku fi nekk ñu ni ko déedéet mu ànd ak ñoom wax baat bi léegi nañ jël si ci hadithu muawiya muawiyatu ibn abi sufyan muawiyatu ibn abi sufyan saxaabi yu la moom moo nettali nee na xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala alqati min ashabihi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mas na ni mel gin yam ci benn xalqa boo xam ni saxaabaam yi ñoo ko def benn xalqa xalqa mooy lan mooy mbooloo mu daje fi barab dajaloo di jàng comme nii suñ dong yi di def groupe bu nekk benn xalqa la nee na yonente sallallahu alayhi wasallam génn yam ci benn xalqa saxaaba ñu ngi toog sallallahu alayhi wasallam waaxu jëm ci ñoom ni leen ma ajlisakum waaw yéen lu leen tax a toog fii lan moo leen tax a groupe fii xaaloo jalasna naskurullah wa nahmaduhu ala ma haddana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yàlla yónni ñun de suñ jotaay bii suñ dajaloo bii suñ alqa bii suñ jalsa bii suñ majalis bii xam nga lu ko waral mu ne amuñu tudd yàlla ak di ko sant dong dañ fay nekk di tudd yàlla ak di ko sant waaw lu ngeen di tudd yàlla ak lu ngeen koy sante mu ne xanaa jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waaye yimu ca wa man na bihi alayna mu xiiwale ñu xiiwal gu rëy nag ngay sunub yonent alquran nee na alhamdulilahi allazi haddana li hasa wa ma kunna li nahtadiya lawlan adana llah yonent yi ñoo koy wax yonent yi koy wax ñu ni ñi ngi sant yàlla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur woon ak yàlla orientation wu njub duñ ko mën a am kon ñoo ngi sant yàlla ci orienté gim ñu orienté ak njub orienté ñu ci baax alhamdulilahi allazi haddana li hasa wa ma kunna li nahtadiya lawlan haddana llah sahaba yi loolu lañ wax yonente sallallahu alayhi wasallam ni ko naskurullah wa na'muduhu ala ma hadana lil islam noo ngi sant yàlla di ko gërëm moom mi nu orienté ci l'islam mooy suñu jotaay bi nga nu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga nu fekk loolu doo nga tax nu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd loolu lañ tontu yonente sallallahu alayhi wasallam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ala ma ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ne allah maa ngi wàcc ne ñenn ñi ci yenn riwaayi allahu lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik lii doo nga leen fi tax a toog xaaloo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yàlla yónni dara taxuñu fee toog lu loolu tudd yàlla ak sant ko dong moo na fi tax a toog qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wa salam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wa sallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakaar li ngeen wax du dëgg déedéet jibril moo ñëw léegi ni ma jibril moo ñëw léegi ni ma yàlla day mi ngi leen di puukare woo yéen ñii seen jataay bii seen jataay bii ngeen dajaloo nii di tudd yàlla yàlla ngay bàkku di leen tiitaroo ci kanamu malaakaam ya mu ne jibril la ñëw léegi xibaar ma ko ni seen jataay bii ngeen toog di tudd yàlla ak di ko sant yàlla ngay bàkku di tiitaroo li ngeen di def ci kanamu ay malaayikaam anna la ay baahi bikumul malaayika yàlla ngi leen di tiitaroo ci kanamu ay malaayikaam waaw jataay boo xam ni boo ko dee def yàlla jóg
di pokere wu ci kanam ay malaakam nan malaaka yi xol leen ci rabbuma leen ne inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ni loolu doo ko mos a def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg représenter boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenter ci kaw suuf wala inni ahlamu maa la tal wallaahi xam naa loo xam ne

wara diw informé serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñani won daw politique la ñoo warat di informé nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullahi japp len ci ta tok te muñ yene ne ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yebal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni etat munu ko fa def etat munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te mawaibu nafi'u ni sun borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lul julasa jaara daara yi nango tok ngir jemi yalla di jangal alquran ngir jemi yalla tabakhal ma daara yoya te sotil ma fa jamu bi ni bey bani biuri mal khuyuri baxi sururi waye lil julasa nafa nango tok xaar lil julasa nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame ni ko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak serigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danak yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interroger ahlul qur'an ahlullah khassa defena basir la tuddi ni ñene ma ben way bu mu interroger bo xamni bujuman la bujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinnati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni la ci tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblé damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal ko ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen lu dul lolou

ki jiite système bi lu mu am am diine, lu mu am am diine laa wax. Na am diine ba gën a am diine kaay nu am diine. Li feeg sensé wuñu système bi mënu laa defal lu la jariñ. Mënu ko. Luwaay système bee ko tënk te sañu ko jéggi. Waaw man nay maslaha rek nag di tabaxal yenn yi di maslaha. Loolu maslaha dong la. Maslaha dong la. Su ko nekkoon ci bopp saxaaru daaw gi moo décrété tourné de daara moo ko décrété di te ñu ngi noonu day politique. Yëmu ci loolu mu bàyyi fi ay fonds yoo xam ne dañu nañ ko séddale daara yi biñ demee ba wootewaat ndajam barki déen mii ci ngeen doog a jël xaalis boobu di ko wër di séddale. Te moom ñu ngi noonu day politique. Kon nag delloo si leen seen xel. Delloo si leen seen xel. Rawatina nag yéen ndaw ñi doog a dugg àddina lay wax ndax paa yi nga fay seen même teet yi nga gisoon même teet yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jiitewoon bopp saxaaru daaw ga moom nga gisaat ci mbooloo mii nga xam ni ki jiite bopp saxaaru ren gi fa lañ nekk ñooma même gaayee na nga gisoon te bopp ndajam bopp saxaaru daaw ga ñoom ñooñee dara beesu ci même système bi la même gaayi la ci bopp saxaaru ren gii ci bopp saxaaru ren gii moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko xul jaxa al xaq wa sa xaq al baatil in al baatila kaana sawqa ma nga isra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg mënta yam ak neen dëgg fu mu fekk neen dana ko faagaagal yàggam yéex nag yàggam yéex waaye dara day mas a faagaagal rek dëgg moom fu mu fekk neen dana ko faagaagal yàggam yéex rek yàggam yéex rek waxul jaa al xaq wa sa xaq al baatil inn al baatila kaana sawqa al musliuna fi l ard fuñ fekk al musliduna fi l ard dañ leen di écrasé al musliuna fi l ard fuñ fekk al musliduna fi l ard danañ leen écrasé te pourtant ñoom minorité lañu minorité lañ waaw minorité lañ système l'islam minorité la système xayru l'islam majorité la système l'islam mooy minorité rek l'islam moom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nekk ci yoon waaye foo dégg mu ne ak sara hum majorité lam ca teg yàlla na la ko yàlla nëbb majorité l'islam moom fu mu waxee majorité rek da koo ŋàññ da koo ŋàññ parce que xam na ni ay jën yu daje ci ndox dong la dañuy wannante majorité jën yu daje ci ndox rek la wannante rek wannante rek moo tax l'islam waxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasakur foo ko fekk rek minorité bi lay waxal ñun dong ñoo tege ci yoon nan waaw sëriñ daara yi dañoo compliqué alors que waaw ñoom dañuy bañ ku leen dimbale te boo waxee ñaan dañuy xeex diine xeex diine dëgg xeex diine mënta waase mënta paase jàngaleel te bul yar xeex diine da koo mën a wees yonent bi yàlla ni ko jàngaleel te yare yéen ngeen ni jàngalee leen te bu leen yar xeex diine mën na koo wees yonent bi yàlla da koo yónni ni ko del jàngale te yar yéen ngeen ni dee leen jàngale te bu leen yar koo gis ñu jàngal ko te yaruñu ko seytaane lañ formé teg seytaane bombe retard la bis bu explosé yàq lu dul jeex ñun jàngal te yaruñu leen bombe retard la foo daje mbooloo mu ñu jàng te yaruñu leen baye boo nga gaaw génn mbooloo ma te xam ne yaa ngi toog ci kaw bombe retard kon état
buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa fa bax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko mëna noppal du leneen waye daare sénégal ke nek fongale mi nak amna ko nek fongale mi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongale mi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daare alqur'ani public te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni doom yit ñu mel ni ñoom Mustapha Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma liñ ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ño bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am chance système bi té système bi buñ ko sansé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internat yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkone tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañ dem su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bop sarsa day gëna yok bopam sarsa motax jakaruma yi da na ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dañ rekki lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañu ko alquran nek ci bin regalatu lu yalla bind te bala nga ko convaincre di nga daj lu mbur deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mbur deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong limi waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslimuna fil ard yelus len jangatat al qur'an joju la seigne touba waxone kitabun bihi narjo min allahi rahmatan
wanan jo bihi dunya ohra min al karb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi serigne tuba neena bobu tere la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ohra min al karb li ngeen gis ci man serigne tuba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne tuba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne tuba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin indi na len leer go xamni ngeen balma indi na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak ngub ak mandute bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may de balay min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali salatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatul ukhra du system de du system de du system de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw
président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tournée de dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence du don conférence man dama wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لا واخ دي للمؤمنين نتا مويت بايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة كي بغا بولا القرآن اك لنين مونا مني يا بيرت كي بغا بولا القرآن اك لنين سون بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk taxéb qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takuti fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashi ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp man ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tere bi mom tere bi mom tere bi ni la khat sara kunzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu ko dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام يونس بن صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تا دو جيهال مو جيل يرمديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla lamale ci yermande da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon warabukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox yakum mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexone ding ko yaddu ci alquran niou alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexone ding ko yaddu ci alquran lo xexone ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'ul qur'an walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yowma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yowmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam manam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alqur'ani yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamolin nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamolin ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نقبل فاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آيات الكرسي مو داقل لكو جانغن لكو موكل واي نك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو دينغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefeur te mo len bind moy yefeur yi nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba ta misli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
كمثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بونكو مونوتيت دي جيم رك بونكو مونوتيت دي كريا اسباس دي تور سنو نيوك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jay min sirri al jalibi al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret do ko xam allah khairina min sirrihi jalibi bokki julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal tagi nu ngi ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fe jele wala kulli hal decret na surne alquran decret ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam
dekere bobu nak lañu wara fexé am dekere sun borom dekere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran Pansin Moudou ñu yamale fofu waxtaan wi ah bokk yi bëgg tabbi Seigne Moudou doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen démé ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu mu leen signaler fofu bu ngeen démé ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihyaoulo ki radio Khassidi online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaaré da ngeen mëna tabbi ci jotaay bi ben système la bu Seigne Moudou installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko mëna gis inshallah taala su ko défé ñu bayi len ngeen joxé seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtané inshallah taala ñu doon waxtané nak du daralul rek jéma ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virusu système bi ñen bal ma ñu gaaw lol virusu système bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñi wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ko sa wujji selam do set système laïcité mos bu ñewé ni yow système l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lalé nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis niko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de ko muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal système laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawle dama seeti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeegi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeegi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yar say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak
ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop saxaru ren doli na ci ni ko légi nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaahi di leen ñaanal di sakku ci leen ñaan di nuyu ko ci melni ma penda njaay gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma penda non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di nit di ndokel di len ñaanal di sak ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel
yalla xamna ni fatte wuñu len ci sen taxawayu dembu ñi continue di sam wëlere rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique taxna ñi dag wëlere dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlere ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt da ngay xamni da tombe rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fenn dag colère dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonante bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yefeur bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter ko leere gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi ko leere ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu ñu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu ñu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu ñu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam ko leere man ngeene wote gis gis té du té nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am waye yalla ko nëmmut yalla ko nëmmut kon ko ni wanen sa position te wanen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man le ñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yagg amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yagg waye da mën tane ñoño ñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam
ايوه لي ركو من صوت البلنين اي اسيس نسنالك اي داجي جاك اي جاك جما جاك اي دوكا رجلي اي دوكا رجلي بين من ريت نك من نتي اب سين افير من نتي باخي موم واي تول سيرين دارا في سنغال موك منتام بين من ريت نك موم من نتي غاجي كلك تان بيغا خامي ني كي نتي بوب سخار جي جوونا نيوم سوفي جوغي كينن نيو اندي اي غايم djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom seen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé keneen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public waaw école publique daara publique lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru ngane ko bes bu ni laahu doxin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu doxin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara publique ben ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënutu ñom man nañu muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former dom adama pour défar dom adama nga bayi len ni nga bayé école privée yi ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ diili mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci doli alquran rek kesse bu kenen bok non lool lañ tan baye len ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatimmu salihatu

si na omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ne ko deet omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيومي له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi dir seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñi kon lan moy deug deug tassouf mu ni tassouf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassouf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fitu jaam yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap tassun borom beggul adina rap kon nitu tassouf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tassouf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñu borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug deug tassawuf moy jang ba xam bo xamé bu nupi nga jëfëli nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil loolu seigne touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina bu xamé ba xamé bu nupi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nupi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp boobu mbaas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say def naa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammi loni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la
bo gene ci medd mi dajje ak amna fa wad wela boko xole defé ni madame Sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bok luñ wax ñi ni dede ilmu suluk ila lahi tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante oliyé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am waye ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq budé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daira makarim al akhlaq manya tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامن ньо إليتر لا ньо ньо خمول دارا ما نيو نير تاسكي لين دافار سين بكان دافار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeru xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soosu serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليون صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي الألقر وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يدلو عليهم آياته ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي خوقال بوكاو موني سرينسي نياتي كاتيغوري لين ñetti catégori lañ li nga xamé ni xolé doom adama yi ñetti catégori la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëñ touba né ñetti catégori rek lañ ëmutum ñentel mune amna ci catégori bo xamni
ni muy yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslan joji mo xone am lu fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa biaksihi infasal intibara dilaw neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg mu ni waye nak bu fekke ni da nga jog jog jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woga bu pan nga duggu ci mu ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousse to passe joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muné yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muy da ngay duggu ci waga wu tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni turu yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ñoo xamni xaal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ñoo xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni defa dañuy nek ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yoni ay yonent ñu ñukay jangale ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ñoo xamni minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu daralul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jende lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top bëccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon nekut ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne salu mi la wax bëkk dem mi ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh bëttam xonk nga fexé ba wéxal bëttam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu
koku nak ben djumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serign bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg dexor na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci na roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké ke le mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu naan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal benn pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la doto texé di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara léleg mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joggé ci mirhab bi té bi muy ñaan yalla dom suñ borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mune ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi fa mu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mësna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñëw net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam
yamu ca bi melni xaal bi dafa deñ mu ci bop bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax lo li bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mu ne beurek ni ma yor nga big mané waw mu ne bindal nangam nangam ma bind bi hal bi de lesse da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la manuka man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdussalam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëngé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne moudou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongay yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigeen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko sopp lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barabba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban israël day nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël
أشكر النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي وادي بني إسرائيل خلاق لين دلو لين سين خلق سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كترانغا أنعمت عليكم خيول بنك دفل نلينكو يموت سخ دمنا با gënal leen ci lepp li nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñiko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëkk ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو اجيل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بني اسرائيل كاج لاج موم سوفوس فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفوس فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو ياروفا ني غوندو خاتال كو فتنا كو bamu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu maam adama alayhi salam mok xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atti len mu len yalla di atté muni kenn ku nek na set la muy liggey mu jaamo ci yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awma deug legi muni boba ki nga xane moy habil mom baykat la won mu dal li jël takub dugub te ko fe ni yalla jamo nanako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am khaf ab khar ndax ab sam la won jël kharma ni yalla jamo nan khar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël kharma khar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil khar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamni lolu amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamni mo na ra tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na ra tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy habil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekke ni xamna li nek ci ray bakka ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxistifam jaral nako mu ma sakere habil ñu dem ci Allah ba mu dal di koy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew
gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil kenn ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara dilay ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay liir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damara allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier sen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñing ko donné ci sen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier sen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen mam khabil legi nak buñu reyé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yeneen doom au lieu que mu xéxaat dedet benn doom la jëg la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibrahim yépp li nga xamni mom lay tekki mom sihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla moy sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xamni legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sihsa ñewna tolanti habil mañu rayon leg yon ci yalla sihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma ak diiné masiha règlement biñu teural buna mëne xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerer moy diiné al yahoudiya dañu exacerer bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari'am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbati sa loxob càm mooy ni ko tollanti ndax bëgg jàmm loolu boo ko defee baadoo la dalay rey boo ko defee baadoo la mu rey la ndax bëgg jàmm diiné masiha bi lislaam dikkee ni déedéet yow Modou Mbaye càm boo génnee ci mbedd mi dajeeg moor ko jër wala Ibra Sylla la mu dóor lam talaata ci loxob ndey jor ba nelaw mu ne mu ni nañ ko yóbbu ca kanamu attekat ba mu dóor comme talaata ci loxob ndey jor ba nelaw bu yewoo dana xam ni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xam ni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikh sa atteindre waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute akuk jibadi
ak am nijaay juñu wax amerique juko taxaw ndembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yew jël seen bop jebal amerique waxna ba tay wallahi ash-shahudiya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amerique duñ la jaay pétrole légui tay amerique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar lamuy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ni dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñi fi seen doom nekk te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpulewu leen xam na ñoom Soxna Daba Diom ñoom Mam Boussa Gueye Mam Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kosofal Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jutal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yuskuri naas laa yuskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla nu ko yàlla fayal dëgg la sax moom doom a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Kosofal mii la bi ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree bu mujj ma décidé ni kon daal bàyyi boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga garage daarul ma oto yi demal jëli ko ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan
lebal mujjima man am mujjima man ba señ bi mba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolou gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko waye li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom la radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magal ak mbacké xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla non lay gëlem yi bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairan jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla da may wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalisme yeeg yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu saalihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

da wor da dan wor ba melni cunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khaside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khaside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jaarut bu may dem suma wagniko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne tuba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne tuba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo el nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu wax bu fekkone ni ko filil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da tedd ba guddi jawfu layli wa tahajjat minha layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji tedd ba guddi ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khaside yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tedd ba guddii xelam dem ci yalla mu wiq balan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khaside gi te kat attention nañ dem ci khaside gi est ce que khaside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hadhal yawmi la wax min hadhal yawmi dako ma'rifal min hadhal yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru daray ni ndax bobu la ndax geneen qaside la waye min hadhal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadhal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daaray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan latun xumulum don jangati ci man dal beug ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol maneko nagn dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama dem mu na ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jébulu ci mom bu xeye lim wara def maneko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñetti téméré nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha fu yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am lu ko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba degg na arab neewul wajal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khaside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khaside te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka

lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wén beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbaysam sun borom sédé na ni xamna ko ci ahmadou bamba wala ma waxon waji niko gem gima gem seigne touba gemumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gemumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy ci ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gem ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor bama gem ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la genti ge seigne touba mune mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñongi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna dayna basara ñom seigne wali fayak muy borom kërëm ak seigne kossofal mohammed diallo seigne mohammed ñing lay nuyu mohammedou diallo naka non ñom seigne dawde biey ak ñom modou biey seigne modou biey ñom seigne mustapha cham rek la ci seigne modou mbay cham momule ñom ñep rek ak seigne mam cher ñom bayima kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaahi.

ko def ñom yar bima bëgg dëgg dëgg ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko bayé motax mu ni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxaan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fédani yow sun borom sama njabot gi nga défar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga défar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni gennu ñu sénégal ño upp ñepp xam xam génnu ñu sénégal dé té ñu upp ñepp xam xam njabotou señ touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joggé ci université ya gëna kawé dañuy ñëw ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax té wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi señ touba musta def luñ nan ah luñ nan acham mara de tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporté man nga wax jenn doomi señ touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi señ touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu tol ni deew we lutax señ touba mo ni suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñoom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin ak amna kess fook amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxa juk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma nga jakarlok mom

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام أيضا الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina biñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, nu ndokel len wenen yoon. Dina biñu len jeggulo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole nu jeggal ñun ñep, jeggulu len ci ginaaw bi nu duggé magal gi ak legi wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñuy tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko Ibrahim, jox ko Musa, jox ko Isa, jox ko Dawood, jox ko Sulayman. L'islam joju la joxat Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, nga xamni ñom dañu wuté rek ci seeni sharia. Seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la. Aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sedd guuy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil. Mani lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bele day lor ba ëpp, bu dé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla Muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi alislam inna diina indallahi alislam diine fa yàlla mooy lislaam lislaam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon muusa jox ko dawooda jox ko isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna diina inda diina indallahi alislam ali imran sun borom delu waxat ci benen ayni wa man yabtaghi ghayra alislam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine alislam man yalla awma ci soxla diine alislam jan ñi jamonante ak musa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yontu yàlla Moussa muy lislaam ji nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islaam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy sariyam indi woon l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamne mom la muhammad rek ali sallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi musa joggé da nga soppi lam indi won isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnta yalla muhammad sallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tànn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yépp ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid li nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben eudef yefer yep ño bok ben eudef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ñoo bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonentou du njaalo xana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ci agnu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam bëggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senu ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni seen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci seen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nupi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok bi yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla muslim yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadis bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadis la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni Sulayman dom ja amon nay gel la qadara Allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina lalasim an yaksibal ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lulu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ha mu ne kon na len wor ni yallaay wor kat bi su boba kon yallaay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax mu ne ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawooda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan lañu Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de momu wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faaw ñet yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagal na dagal na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mo ne as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mo ne ning koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxé non lay démé lo tax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñuna muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nis touti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf sa ko yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lol legi lan moy amana muni addul amana ladd man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonent jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonent lool la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy dolli tuyaba diko dolli ab yol diko dolli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent wallu bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonnti yalla Musa bam demé ci yonnti yalla Suhaybu ba wagnuko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop mën nañu galankor risala yonnti yalla Isa bi yalla da fa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonnti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonnti ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim galé bim gané ci amna ab jankham bu né ci kër gi

0: ko jox lu tol ni ci kaw suuf
1: waye yor alal di sédde la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ci bo légué mu ñew di la ko lajat nga délu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs et comme ni gaay di génné asak bu lié ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek
0: amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu ne fi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs tuna ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu toll li nelaw ci say compte kenn xamul lu toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye pos yi dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leele ñu solo dalam ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané bo mako joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بو في نور علال جي بو في نور علال جي جيمي الك داغا خام داغا فك الكم ديت كون بوكو في نور جيمي الك ولا تحتكر مالا الى قد لخوف ضرر موني غير الك ياكارني بنين سيتياسيون من لا غار غاي دنتيل سيتياسيون بوب li xaw fi dara bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëlëk situation sangam man na ma gaar wa situation sangam bu la gaaré yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Seigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li xaw fi dara.

na yalla dong mu tax nga genn ci jima mu taxut feug dana taxut feug dana taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gatal waxtanu ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kérok paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñëwé sot neek baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wun ci dara du ngagne len du jëm len orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xam nako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñi ngi leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxaw l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasu naru gor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi diaspora bi yépp tawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni señ Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag yag ñukoy déggenti musuba gis té téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji duñ ñëwé dalil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fek ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekke Dakar fofu may wax ñu tay ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul re lañ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ke ma nga dekk Louga ki ke nga dekk bi mer ki ma nga dekk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëreem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dana ko yonni adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola li ñi def Yalla rek tax rabbi sitti wa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy li ma la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango suuf waye boko joxe te Yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbik fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man nako wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh john ñi lay sant di la gërem nek fofu amerique nonu serigne cheikh diouf momi ndaysan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at mu jikke ñew senegal
wër dëkk bi di ma laaj bañ tegtal ko foo xam ne sama jigéen moo fa nekk ca kooka la dem kooka indi ko ba ci daara ji boobaak tey ana nag njabootam ñëw ci daara ji ba léeg-léeg sax sumay dem Mbacke Bool di defal maam moo xam sa diine dinaa jaar këram foofu ci Mbacke Bool ñoom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkeel leen Serigne Ndogal moom tamit Serigne Ndogal Pen moomit di doom ci Serigne Mbaye Pen Serigne Mbaye Pen wal réew baax la woon woo xam ne Baye Saamanu boole woon moomit Serigne Ndogal defe naa mi ngi foofu Amérique wala xuma étalet fu mu fi nekkati ñu ngi koy nuyu au passage di ko ndokkeel moom tamit di ko gërëm bu baax a baax a baax mu nga dëkk fële Thiès Serigne Mama soxna Mama Diong xam ngeen ko yaayi daara da ko noonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate moom dama ko gëj a dégg moom tamit moom moo ma daan tooñ ni ma yaa ngi tooñ jaxate jaxate yi benn bis mu ni ma xaar ma yónni addi ndax nga bàyyi jaxate jaxate yi ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddat yi wala dem waaye étudiant la woon bu nekkoon foofu di jàng moom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ koy dégg Serigne Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax ñomre boori ñomre moom it di ku baax andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyé juma ji ba tey sax taalaguma ko moom tamit bi booy juróom génne addina lam am ci mirage moom mu indi ko ni nañ ko ko defal ci daara ji jasakalaw xiiri ji saa yi defe naa Serigne Aliou Guèye la tudd dëkk foofu ci boori fu ñuy wax ñomre waaw ñoom suñ xaadim jiite ñoom ñëpp moom daal mënumaa lim ñëpp suñ Moustapha Thiam ñoom ñoom ñëpp rek sant nañ leen gërëm leen ndokkeel leen ci yëg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yóbbante yi ci nangam ci nangam loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayru jasa jasakumullahu xayru jasa jasakumullahu xayru jasa yàlla gis na ko yàlla na leen yàlla fay aw yiw yàlla leen yàlla fay aw yiw dëgg la yanu daara ji diis na waaye nag jàpp ngeen ci te wolof Ndiaye nee na xorandoom buñ booloo wat wer kon nag jërë ngeen jëf jasakumullahu xayru jasa ndokkeel nañ leen noonu lañ koy defee ci mboolem ñi nga xam ni yaayi daara lañ ak lu ci mel nii sunu gannaaw tool yi nga xam ne ñu ngi foofu ci Amérique nga xam ni rek lañ ci samay soxna sama soxna moom tamit di kenn koo xam ne mooy wax dëgg ku jàmbaara la ci daara ji waaye ay rakkam noonu ak njaboo tamit noonu njaboo tamit noonu moom tamit wax dëgg moom bëggul kuy tudd turam moom lim gëm rek mooy def te yàlla tax du bëgg kuy tudd turam moom maa ngi moom a yam daa ragal média waaye daal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan Serigne Modou moom jëlleel naa ko ci taxawaay bii ba li ñuy wax mu néew mu bari mu tasaare ko ba nit ñi jot ci ñii di ko TikTok dinaa leen man TikTok moom bokk na ci yi nga xam ni moom kiiwuma ko dara waaye mu ngoog rek la yàlla xam doy na dinaa gis rek la ñu yónnee ma ci yu baree bari waa TikTok di dem rek man xuma lii TikTok waaye en tout cas lépp rek nay loo xam ne luy jariñ jullit ñi la ngir yàlla insha allah taala ñu bañ cee gaaruwaale kenn ndax man gaaruwaale wu ma Samba gaaruwaale wu ma dem la damay wax li alquran ak sunna wax ak Serigne Touba rek te génn ci yàlla mi ma tiim xam na ni gaaruwaale wu ma kenn yàlla xam na ko gaaruwaale wu ma kenn yàlla xam na ko damay wax te yàlla tax rek damay wax te yàlla tax rek junni nag doy na borom xel su ko defee li ci des ñun ñoo koy jël rek seet lañ ca moom ci lu baax ñu fas ko yéene jëfee lu ci safaano it ngeen teg ko ne la te xam ni matadik doomu aadama rek la waaye lu baax rek laa ci jublu woon lu baax rek laa jublu woon kon jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma dem ci majalis bi ndax ñiy jàng ñu ngi toog di ma xaar jërë ngeen jëf bisakumullahu xayru jasaayihi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي، بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرن وينن يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tàmbali ci 3:30, léegi dellu si waat na ci waxtu ngeen ko miine woon mi bu ñeenti waxtu jotee, mi 4 heures fii ci Sénégal. Ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi weesu. Dafa fekk ni booba ki nga xam ni mooy technicien bi nga xam ni mooy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawes nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxiya bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatan sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yarantu bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara nikku fa al birr hasnul khuluq mu del waxat mom yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azana la ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfleetu na moram ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jëflante ak sa moram yaangi jëflante ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom wolotoko gëmatoko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yobbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yu yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len luddul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alayhi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggala su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp dila tag nga xani légui ñeppay and dila tag lu koy maye mu ni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waaw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def mu ni hawit lidhan khawl al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambale moy hawit lidhan khawl al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew di adam faaw nga tamal ko fen di adam faaw nga tamal ko wax deug di adam faaw mom lamiñ hamit lidanaka khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena bo minale saw lamign fexeba adawo saw lamign adawo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lolou sun borom di sukkandiku mune amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfa kull dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traqué diwo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisse rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traqué ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay ya ko wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu lupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so gënné nak ay ca ku wéddi laj ko yusufa alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak dara dal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñu xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla alkhair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kull dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko massa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah seigne touba néna boko jaarul ci anam ak téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline cheikhou bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dan lañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguuru spirituel la mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wut te goko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhir compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline woné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ng ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil musafai dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil musafai fazilu ma sabata lil mustafayi dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline mu na amone do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala ngouruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jitu rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu ruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mu ne qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka liggeelal sa rew qaddamta watnaka yekeutil sa turu rew farahman yu gisika yalla lay fay farahman yu gisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so liggeele sa rew ngir ba ko yekeuti dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula mune farahman yuhlika yalla yëkëti la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew te yalla dong tax laaj ko Seigne Touba ku wëddi laajal Seigne Touba ku wëddi li ma wax laajal Seigne Touba ku wëddi li ma wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekeuti ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekeuti sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekeuti sa daraje bu rew ma jage yalla yekeuti sa daraje bu yeru ma jage det yalla yekeuti sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lolla shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bu ma dajé ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa sa'il ñu do takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sewla waye du massa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yow man xiyam mom deug fa man doole yow man xiyam deug fa man doole de doole man deug mané xala fi ci adina waye yow man xiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali wi légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhir ila akhir ila akhirih muni bo beugé xam sama wali man yalla man amane sama wali moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako nama ko ko sante julli jurom war wéru koor mat asaka dem makka bu ko mané lima ko sante muy ay faratu yépp def nako bonu muné bim ko défé bonu taxul mu tudd nelaw muna muné ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé bu noppé ci faratay rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen tofel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla néna ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sopp waji rek dal di soppi situation param wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun waliw yi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni ngi saga sen wali yi ngeen ni xuddi di xole muna bu musibe bi ñewé bi ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñuy dée ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndayu sénégalais yi ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ilahu samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitwa jalla albahr junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga suma wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na wali wi senegal yep saga nañ len bañ toy wali wi senegal yep traite nañ len n'importe quel combat ay gor jigen ñen bal ma ci baat bi ay complotteur n'importe quel combat traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñaka yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekut ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allahu man aykhasaha beug atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaan ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahd tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngay tal yeena ngi fi te teewulen loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushari'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو منا من بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اگي سي ميدو جامانو غا خامني ديسيبلين اماتوت منا مني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna mune loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mune nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu agge fofu ci ak yaqute muna mune justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yaquna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi yima don wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lol lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji até moy liñuy wax suji rek ayo dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ ñi wax dañ la guerre mom neena gore na ba ken munu ko ger ndeysan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba ken dula ger da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nangu nga ni yow ken mun la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga